yase. Hey, onya menimre. Ah. Bibi eradi yona na no ajisu ofie. Yona na. Bibi eradi yona na. Yona na. Unima de kontia. Shokonkona kase. Wana wachai eradi enimu no. Aha. Wonya ahoden foforo. Na wanim aringu aseda e wasam na meka no odi entabai entabai at sano ma okodia otu emirika da bia na so omire at sano botaya.